0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

kad sve lako oprosti, svaki novi dio mene ti isto zavoliš. Kažeš ljudi traže mane, ljudi vole da brane, samo treba znati

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U programu Radio Konjica drago nam je da možemo pozdraviti takmičarke koje nam dolaze iz Sarajeva i koje učestvuju na plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Evo, dobrodošlica u Konjici, da čujemo prije svega kako se zovete i da li je ovo prvi put da učestvujete na ovom mitingu.
2: A ja se zovem Dženeta Zdarević, na ovom mitingu već dolazim nekoliko godina, stvarno je zabavno i jedva čekam da ne krene takmičenje.
1: Kakva su iskustva iz ranih godina, je li bilo osvojenih medalja?
2: Jeste, puno osvojenih medalja i stvarno je lijepo i sa društvom i stvarno za svima i organizacija je odlična.
1: Vi dolazite iz kojeg tačno kluba?
2: GKVS, to je gradski klub vojnih sportova Sarajevo.
1: Dobro, i koliko već dugo treniraš?
2: 9 godina.
1: Hvala ti, uživaj u Konjicu. Još jedna učesnica iz Sarajeva, kako se zoveš?
3: Ja sam Ines Šimunović, plivanjem se bavim već 9 godina. Ovo mi je drugi put na ovom takmičenju. Prošle godine sam osvojila zlatnu medalju u maratonu.
1: Kakva su očekivanja ove godine?
3: Pa iskreno, ne znam. Očekujemo neku medalju i neki dobar rezultat, ali vidjet ćemo.
1: Zašto si izabrala plivanje?
3: Pa plivanje je sport koji na neki način razvija sve mišiće i stvarno Raja u mom klubu je divna i treneri i organizacija ovog mitinga i volimo da se družimo.
1: Hvala ti puno i sretno.
3: Hvala.
1: Nakon djevojaka u nastavku razgovaramo i sa dječacima koji dolaze iz Sarajeva. Došli su u Lisičiće na ovaj plivački miting Suljo i Mujo, da čujemo kako se zovete i evo, da li ste prvi put ovdje?
4: Ja sam Sandi Radoš i nisam prvi put ovdje. Ovo mi je već 3. godina za redom otkako učestvujem na ovom plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Veoma mi je drago ovaj miting, zato jer spoji nas prijatelji Raju da se družimo. Prošle godine sam osvojio zlatnu medalju na maratonu i to mi je veoma drago bilo i solidan uspjeh. Treniram plivanje već 4 godine i dobro mi ide sport. Počeo sam trenirati da bi naučio plivati, ali tu je preraslo nešto više.
1: Ima dosta i druženja, upoznajete i nove prijatelje ovdje.
4: Upoznajem nove prijatelje, a družim se sa sadašnjim.

spomena. Razbojle se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra. Polako se gasi

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu na graničnom prelazu Gradina. Na prelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin. Radio Komet.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjice. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Vremenu da briše dobar glas.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.